참다 참다 기다리다 못하여 근무를 해서 짊어지고 제비를 몰러 나가는디. 이때 존율 생각 하사월 초파에 연자나 부르는 화를 벌 주양 번들에 앉아 앉아 꼬리 제아름을 해불러 근무를 매지 아들 메고 황당산으로 나갔나 이편은 우두봉 저편은 좌두봉 한나름 맞이한보 좌우로 칭칭 둘러난디야 이루어 덤불어둑 저후여허허허자차들이 황당산을 깃둘러 덤불어둑 저후여허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허